0: twara butwara omubantu na bachemani bano nabakutura byakubi mukiti kiti omkihanda kiti nyoti ne sente nganyo ndaja kuna singi chikumenye kubanza kabara ngakage kulimo muzizi hadi nyobore jonde ore sente kuigaba hanu nganye do madome kina kuna kundaba zayo nakore omuzizi enkumi itano obayino ndaja nsasire kulinya munguzi enku emtwari 10 ale musimo movement yen
1: yego
0: manamba kutwali makwa ndi asandisa wacha kulia ebintu bizibu munu ebintu bizibu
1: konolia konoviama konojwara
0: ato muntu nalibwe njunze ibo bakuleta nkente za bagenda bazo mugayiga nyomu nakuna kuti bakuva bajye bajigabire nganyari.

Umuriza waitu kuririza program yega nokora nesa ikinsana kurugasa inaneda kinaitano okukasa msanji nekichweka muri kia balaza mpaka kia katano hakienda nema kutunzo msanji fama radio yawe hawe mkura kona amaka hamne yaro utaruka huu.

0: Mzee umcharo mrije?
1: Ye mwana wanjo mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikweji senuo. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Mkwokwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire na kwa kunywa kasia akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo ama shemere kwa gari mugona naga motema.
0: Anito kuno mutawuni motema ya ichireyo.
1: Otiga aruhanga.
2: Motema kumbucha.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira bindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. Nohura mutonga ati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe narishifatire. Eyo zo butomushaga. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga hormones narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshare chiniga kande hoera habari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 ishatu mwenda ivi chenda nina chenda na mshanju 0 mkaga nanga ya 0 mshanju ina emwe 18 chinana ni

0: bosi wangu.
1: Wanji?
0: Nkozere ntu kufoka bosi nkaiwa.
1: Mugenyi, oli muhole munowewe. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyowe.
0: Ego.
1: Kalibura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
0: Ah, ntaba itu.
1: Na shilingi rukumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Okanyumiru umezi. Nikio, bosi alikoholi kikuombucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alikoholi kikuombucha.
0: Bosi wangu, malo ni muruhu umezi, muraba ni kiona yanuwa.
1: Ninyewe bosi. Hati tuena,
2: tulima bosi.
1: Nyumiru umezi ulikiro, nekiukunywa kia bosi alukaholi kikombucha. Nekinuna kani nikihumuza umezi. Kikukoro wa champion winers, avaku sangwa amocha, lira site. Kusubura no kumanyewe kiraho. Rava hasimu, eya zero musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya zire satu muenda iviri. Emu isatu zero, zero iviri musanju.
3: Ameka kumino!
4: Matumu
3: ganja zikeseno.

0: Tunzi yeresi. Buli kia kabila wa kienjo jo ha A4 Review. Buli kia kasa tu ha ofise za nkure za kagadi. Hamuanda kwa kienjo jo ha ina Centenary Bank.
1: Hati abantu wa kiegegwa. Nebchoke bindebele ileho. Buli kia kana. Momosangiga districti. Kiegegwa mutawune.
0: Kia katano. Abakatoke. Ha last drop mwumuhere za kitara.
1: Hamuna nyamarunda. Hamafuta gastalight.
0: Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Ha ina sanese. Baza na isen katibana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atanu na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itanu mukaka. Kinana atanu nemu 0-0.
2: Ye mutaba ni ninye na futele na kugambida. Eya taimerione waho. Diedo mgane nsuonga nkuru. Hozana iwa abiro tuhide. Ehuide. Tutumirione